0: Nase mapuno ke ba pedi ba apara ka sona se upose ke ba venda ba apara ka sona se upose ba tsena ka merupo bona le go lokile ke la gona o ntsha wa le rolo le tlo thunya ka mo lo nya le gona re ya leboga ba ka tshikile bo ene nka dimile moya o go toga mo re tsa re bona re ka dia bolla brass band ka monte ka mo ye bona o tswa king a ke tsire rena ke ke tar ke mban ape ba sa di ba le tshe matswe ke tswa ba sa di matswe la ba nna le wa khutisha ba lisitse mashupi ba lisitse ke tsaba le tselela gao ke shupile le wena go dinga swa ke le bona e fela aba lisitse aba lisitse ke le bua bolisha na le lena
1: a be la le bua
2: re le letse tsa